তুমি সাধু সঙ্গ বেলে যোধপুর কটাবে তেন সন্তন কি বাঁচা তুর নান সর্ব যা পুর মান মূর্খ কাহি বেলে লাই যা প্রভু দেখ কালি হে অপাই দুঃখ প্রাউ দিব নার ওর জাগ মুত সাজতার যো কাজ করে সুই সুখমান পুলা কাহি ফরিয়া জান কানু বস্তায়ু তেরা সঙ্গ লবট রাস প্রভু প্রদান রাম নাম জপ হৃদয় মাহি নানক পাত সিদ্ধি কর যাহি যশ বক্র কলে অঙ্কু আয় রাম নাম সন্তন কর পায় তা জপ মান দেখু মান মূল রাম নাম হৃদয় মাহ তুলা শিব সন্ত সঞ্চাল অবৃতি আগ বিখে জঞ্জাল তান তান কহ সব কুম পূজর হর তর কহ সুই হুয়া পার বল্লা বা পার নান তা কহ সব বলহার চরণ সাধ কি তোয়ে তোয়ে পিওর সাধ কপনা জীব সাধ কি তুর করো সনা সাধ উপর জাগে কুরবান সাধ শিব বড় পাগি পাইয়া সাধ সঙ্গ হর কি কৃষ্ণ গাইয়া কবিগন্ধে সাধ রাখ হর গুণ গায় অমৃত রাখ যা কউট গহি সন্ত হতরায় সর্ব সুখ নানক তুহ পায় অমৃত কৌ জীবন নর পুঠে কৌ দিব আধার সর্ব নিধান যা কে দৃষ্টি মাহে গুরু লিখ কালে হন উপায় সব গে তে কাহ করণ যোগ তে তে ন দুসর ন হো জপ জান সদা সদা দিন রেণ সব তু গুজন মেলে করণ কর কর পায় তো নাম দুয়া নান কো জান মুসিয়া যা কা মান গুরু কি প্রতীত এহ জান আবে হর কর কীত ভগত ভগত সুনিয়া তে হরু যা কা হৃদয় কুহ সাজ করণ সাজ তা গ্রহ তু সাচ হৃদয় সতম কহ সাজ দৃষ্ট সাচ আকার সাজ বরদ সাজ পা সার পার ব্রহ্মচন সাজ কর জগদানন সুর জন সাজ সমাত সর্বক রূপ নারী নরঙ্কেশ ত্রেহ গুণ তে প্রাপ্য ন তিসে হু বজায় নান কাজ হু বা সুপ্রসান পদ অবনা সুব্রহ্মণ মা রাগ মান কুত প্রিয় ত্যাগ কে পর না কিছু সর্ব নিরন্তর কো সোয়ে আপি বিন আপি দান গহর গম বিবিদ গহীর সজান পার ব্রহ্ম পরমেশ্বর গোবিন্দ কৃপণ ধন দয়াল ভক্তন সাধ দীর্ঘ কর্ণ পাব নান কে মনি মন রাম মন সব পূর্ণ শরণ যোগ যো কর পায় সুই হোগ হরণ পরণ যা ক নেত্র পুর দশ মন্ত্র না জান হোর অনুদ্রূপ মঙ্গল সাধ যা ক সর্ব শোক সুনি হর তা করাজ মারা যোগ মে যোগিতা মহতপি স্বর্গরাত্মা ভোগী কুঙ্কার নানা কল করি খেন মায় পুকুর হুকুন সব ঠায় নানা বেদ কর বন্ত বনায় আপনি কি মন্ত্র আবে পায় সব কট দোষ কে সব দোষ কে ঠায় যাও যাও জীব নানা হর নাম নাম কি তারে সকলে জন্ম নাম কি তারে খণ্ড ব্রহ্মাণ্ড নাম কি তারে সিমরত বেদ প্রা নাম কি তারে সন্ধান জ্ঞান জ্ঞান নাম কি তারে আকাশ পাতা নাম কি তারে সকল আকার নাম কি তারে পুরিয়া সা পাবন নাম কা সঙ্গুদ্র সংশ্রাবন কর কর পাজ আপনা নাম লাই নান চৌধুরী পাদমা সুজন গত পায় রু সাত যা কর সদ স্থান পর সাত গুরু প্রদান করতুত সাত সাত যা কি পান সাত গুরু সমান সমান সাত কর্ম যা কি রগ্ন সাত মুখ সাত সাত উৎপাদ সাত কারণী নির্মল নির্মলি জিস বুঝাই তুষার সা পরি সাত নাম প্রাপ কর সুখদায় বিশ্বাস সাত নান গুরুদি পায় সাত বন সাত উপদি সাত তিয় জান যা কর দা প্রবেশ সাধন দুজা যে কুয়ে নাম যৌতা কিয়া দুয়া সাধু কিয়া সব সাতা পি জান আপনি বেদ গা জিস কু শ্রেষ্ঠ সো কারণে আর অবর না বুঝ কর বিচার কর তো কিমিত না জানে কিয়া নানু যোধ পাবে সুবর দিয়া বিসমান বিসম কাই বিসমায় জন বুঝি আদ হে স্বাদ প্রাপ করঙ্গ রাজ জান রহে গুরু কা বচন প্রদার রহে উয়ে দা তে দু কারণ আর যা কা সংসার সংসার জন কা সহযোগ সুবড় পাগ জন কা সঙ্গে কৃপলা গুণ গোবিদ কীর্তন জন গা গুরু প্রসাদ নান হর পাবে শ্লোক আত সাচ যুগ আত সাচ হে পিয় সাচ নান গোসি পিয় সাচ অষ্টপদি চরণ সাত সাত প্রসনাথ পূজা সাত সাত শিবদার দর্শন সাত সাত বিখনার নাম সাত সাত আবনহার আব সাত সাত সতারি আব গুণ আব গুণ কারি সব সাত সাত প্রা বক্তা সব সাত সাত যা সন্ত বজন আর সাত সব নান সাত সাত প্রা সব সাত সুরগুরে দা জন্মানিয়া কারণ করা অন্তর মূর বসায় না যা কর দা বিশ্বাস পাবায় তাত জ্ঞান হমার পর গটায় পায় তে নির্পা হই বসানা যে তু বুঝা দে হমার সমান বাস মাই কে বাস গটাই তা কও কেন না কহ না যায় বুঝা বুঝ নার ববি নারায়ণ মে নান কি ঠাকুর কা সেব কা কে কর ঠাকুর কা সেব সদা পূজা ঠাকুর কা সেব কা মন পর দে ঠাকুর কা সেব নির্মল দীত ঠাকুর কাউ সেব জান সঙ্গ প্রাপ কা সেব নাম করং সেব কাউ প্রাপ পালন কা সেব কিরাক নিরঙ্কার সেব কে দয়া প্রাপ তার নান সেব সা সা সমার
अपनी जन का परदा टाके उन सेव के सर पर राख न राख दे बटाई उन सेव का नाम जपाए उन सेव क्या पात राख ताक जात में दुख ना लाग गए प्रभु के सेव का को ना पास उचा प्रभु से पूछते उचे जो प्राप अपने से वाला नाम सो सेवक दह दह पगटाए नीति पीरी में कर राख है भस्म कर लश्कर को राख है जसका सास न काट दे उता को राख दे कर मानस जतन कर तो वह पात उतस के कर तो व्यर्थ जात मारा न राख वह न कोई सर्व जीना का राख सोई का है सो जो कर है दिव प्राण जब नान प्राव राख बढ़ाणी बारं बार बार प्रभु जप पिया पिया अमृत समान तंत्र पिया नाम रतन जन कर मुख पाया तेस के शवरण आहि दृष्टाय नाम तान नाम रूप रंग नाम सुख नाम का सांग नाम रह जो जान तब तान मान तान नाम मह नाम समानी उठत बैठ सुबत नाम कह जान जान का सदका मूलव जाह जी हो बात रात प्रभु अपन जन की निंदा करह भगत आत्म के चाहे प्रभु अपने सिंह रह समय जो हुआ हुआ तो सो जान प्रभु अपने काम बिठाने देखी मैं हमारा कौन बखान तो सब गुण कही गना जानो आठ पैर प्रभु से जुड़े कहो न थे जन पूरे मन वीरे दिन की ओट जिस मान तन अपना तन जान देह जन जान गुना प्रभु सदा सो जान सर थो कह दाता जिसकी शरण सर सब पाया तो सदर सब मिटावा से अन सब छाड़ देह जन की तुम सेवा लागा जान न हुई तेरा नानक देह जन को पूजा प्रसाद प्यारा श्लोक सात पुरख जन जानिया सात गुरु दस का नाम दस का संग से कुदरा नानक हर गुण का वस्त्र बदी सात गुरु से की करा प्रत पार से वो का गुरु सदा दयाल से की गुरु दुर्मा तुम्हारे हर गुरु वचन हर नाम उतरा सात गुरु से की बंधन काटे गुरु का से पुकार दे आठ सात गुरु से को नाम तान दे गुरु का से गुट पागी ही सात गुरु से का हर पल दसवार नान सात गुरु से का जी नान समारा गुरु का गृह सेव कुदरा है गुरु की आज्ञा मन मन सह आवस को कर काय सुना जना रे हर हन अर्ध हर ते आव मन बीटा साधु गुरु के पास दे सेवक की कार ग्रह सेवा कर तुझे नि कामी उसका हो तो प्राप्त स्वामी अपनी कृपा के साव करी नान सो सेवक गुरु की मैत्री भी सुबह सुबह गुरु का मन मान सो सेवक परमेश्वर की गात जान सो साधु गुरु के सिर दा हर नाम अनक बैर गुरु को बल जाओ सर्व निदान जी का दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंग दाता ब्रह्म जन जन्म पार ब्रह्म ही कह उन्हें कह परम सहस सयान पलया न जाइया नान कह कर उड़ पाई पाईगा सफल दर्शन पीख द पनीत पर सत चरण गात निर्मल जीत पीठ संग राम गुण रवि पार ब्रह्म की दरगाह कवि शंकर भजन का नाग हनी मन संतोष आत्मपति जान पूरा गुरा के आजा का मंत्र अमृत दृष्ट पीखा संत गुण बेअंत जीवन ने पाया नान जिस पावत कई मिलाई जिह भाई कवस्त अनेक सात पुरख पूर्ण भवि एक काह गुर ना पाहु चत प्राण एक में गोचर परम निर्वाह निराहार निर्वैर सुख देवता की गुण के नाना पाई अनक भगत बंधन युत कर है चरण कौन हृदय सुन सदगुर हरि सदगुर अपने नानक जय प्रसाद प्रभु जपने हो हारा पावे जन कोई अमृत पीवा अमृत सो होए उस पुरख का ना कदि बिंदास जा का मन प्रगट गुंता साठ पैर हर का नाम दे सजब दिए सेवक दिए मोह माया का संग ना दिए मन मारा का हर हरि का अंधकार दीप को प्रकाश नान को परम मोह दुख कह दिना से तब माह ठांड बरताय अंत पै दुख न ठिपाई जन्म मरण के मिटे आंदे से साधु के पूर्ण अवधि से पाव तू का निरुपाव हुए बस सकल व्याध मान दिखाय न से जिसका साथ अन कृपा तारी सात संग जब नाम राग जित पाई चुके प्राम गवन सुन नानक हर हजार श्राम निर्गुणा सरगुण की ओहि करा तार जिन सकरी मोही अपने चरित प्रभा बनाए अपने जीवन दया पाए हर गुण दूजा ना ही कोई सरगुण तंत्री को सोए ओत ओत रव्या रूप रंग पै प्रगा सात का संग राज रचना अपने कवतारी अनक बै नानक बल हरि सरोक सात न चाल अगन भजन विखिया सगरी शार हर नाम कमा नानक तन सार पद संत